0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Prat 40!
2: Vi prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste.